Hetta var tær við tøttu í kultura og í dag. Hetta var seinasta kultursending fyrir sumarfrøytuna. Eg øytil Lúi Mikkelsen, takk fyrir at du lustaði.